0: greatly increase.
1: Let my small beginning
0: greatly increase. Israel Nyamie.
1: Ma
0: yake twana mashasia ro. Ema yake sio. Mama sika ketwano. Ema yake sio. Mama wali ano. Ema yake sio. Mama mpuna chiano. Ema ya wali o. Mama bonyino. Ema ya awo. Mama hiano.